Vi lägger tankeläsning veck. Alltså det en ting är ju hvis du går runt och tänker att andra tänker att du är fantastisk. Det är ju en ting då måste man ju gärna fortsätta gå runt och tankeläsa tänker jag för det vill ju bara boosta självtilliten och självkänslan och psyken. Men det är ju gärna inte så att folk med en sån psyke och självtillit nödvändigtvis är de som driver tankeläsning hos andra då. Det var också ett poäng.

Vi lägger tankeläsning veck. Alltså det en ting är ju hvis du går runt och tänker att andra tänker att du är fantastisk. Det är ju en ting då må man ju gärna fortsätta gå runt och tankeläsa tänker jag för det vill ju bara boosta självtilliten och självkänslan och psyken. Men det är ju gärna inte så att folk med en sån psyke och självtillit nödvändigtvis är de som driver tankeläsning hos andra då. Det var också ett poäng.